Awurade abayewa bi gya bɛma bi na mɛtwea atena no ane ɛda ɔbɛbaade obianya kidney failure bi wobɛtumi ayɛ biribi ama no sɛ ne suo biaba yadeɛ bi a wɔbɛto wɔ bi Awurade yee

abayewa bi wɔ hɔ a, abayewa bi wɔ hɔ a, wɔsom Awurade pa na ɛnso sika kakra bi a obidi bɛma ne nti no ɛyɛ sikasɛm nti na wakɔ akɔyɛ ne ho bɔne. Aberanteɛ bi wɔ hɔ a